Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di Abode of Peace. Maklumat lebih lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kepada yang berhajat untuk bersukan pada petang ini bersama keluarga maupun rakan-rakan Auda, pastikan Auda melakukan exercise dengan berpada-pada, cukup untuk sehat dan tidak berlalu berlebihan. Saya bukan doktor, cuma peringatan bersama. Kalau tadi lagu daripada AI, sekarang kita dengarkan lagu daripada Mata dengan tajuk lagunya Aku Jadi Kurus.

Lagu daripada Mata, Aku Jadi Kurus, menghampiri ke pukul 5 petang. Baik, kita dengarkan lagu seterusnya, lagu daripada Di Bagindas I.

0: Wang Abdul Islam Jaidi, graduan ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul. Manakala bacaan Al-Hadith disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Syazani alias Muhammad Iz Razik bin Syahri, graduan ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Kiraat. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh UNISA yang mencerminkan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan tinggi, kelestarian, inovasi dan pembangunan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, diploma siswaza, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Aflut Taharuj.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
3: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
0: Daripada 443 graduan, 6 menerima ijazah doktor falsafah, 57 menerima ijazah sarjana, 15 menerima diploma siswaza, 2 menerima diploma lepas ijazah, 315 menerima ijazah sarjana muda, 40 menerima diploma tertinggi kebangsaan, 5 penerima program diploma kebangsaan dan 3 penerima bagi ijazah khas hafazan 30 juzuk. Para penerima termasuk 39 graduan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia serta Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Majlis Keagamaan Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis, tazkira bertajuk menyemai cinta Rasulullah SAW melalui amalan doa ketika sakit dan persembahan dikir. Antara yang menyertai, rombongan dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kota Batu, Jawatan Kuasa Takmir, Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Kampung Belimbing Subuk, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei II dan Kumpulan Dikir Al-Taqwa. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis berdikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam. Kelas Bimbingan Muslimah Daerah Tutong juga mengadakan majlis zikir Syarafil Anam sempena Maulidur Rasul. Majlis pagi tadi dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Hadir Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan menggalakkan pembudayaan zikir Brunei dalam kalangan Muslimah. Pelajar baharu Universiti Brunei Darussalam UBD diseru untuk menggunakan masa pembelajaran di universiti bagi perkembangan dan pertumbuhan peribadi. Semasa membuat ucapan khas, Dr. Awang Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor, juga menggalakkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan, mengukuhkan nilai UBD dan menggunakan sepenuhnya peluang sepanjang pembelajaran. Majlis sesi akademik diadakan di Dewan Chancellor UBD pagi tadi. Semasa majlis tersebut, UBD mengalu-alukan lebih 1,000 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027. Manakala acara UniStart menandakan